wa ne si kiha toe kakini nakamona kui ne se ski majue kue kuita sitte he kue juhko ne taipena kikapuno eikani vahteen.

Hau, pienää niin tiedettiin. Mä niinko niittää hieni meenykikki juu jätsi mun enääkin, että ei pena mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepest seikkeä, pepet kuenikeikkeä, meemettis kamat seikkeikkeä. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikki kipekiski teepei, kiikutsipä sekunnan meen kuena, kamikkeeri eikko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikki, maansin eikko tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, autta miekkuikin pavujien. Kuetaan eikki kiikä kenetään vaan maansin, että autta miekkuja. Eihän no, onkin teepuja, kun niin apehe, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi penaan teki puuri, ne siutta autta miekkuja. Nyt ei niin kuet tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Taas ikä miekkuja, niin ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi penaan teka peki, ehkä eni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopet teki sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin uutte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun etsi mun itseä, että siipä nää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkä. Niin no, kiikku, että siinä näkee kaikkea, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä muunainen maa, että se meemme noin, kaikki niin juokin kapuunu, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä, kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.